bɛ sala i tɔgɔ tɛ sala malidenw wa tɔgɔ tɛ sala yan dɛ maa bɛ sala i tɔgɔ tɛ sala malidenw wa tɔgɔ tɛ sala yan dɛ e ne bɛ sa n tɔgɔ tɛ sala malidenw wa tɔgɔ tɛ sala yan dɛ e ne bɛ sa n tɔgɔ tɛ sala malidenw wa tɔgɔ tɛ sala yan dɛ.